lesno i samouvereno, opušteno v sabote na utra. Calvin Harris go slušavme i to je na kanal 77. I ošte nekoj se čustva taka ležerno, fino i opušteno, to je Burjan veli dobro utro do site koji što slušajat v momentu v kanal 77. Ja sum preko radio.kanal77.mk webplayer od veli vi je top. Za sekoj raspoloženje imate i za sekoj vkus po nešto. I taka je 10 radiostanici se voprašanje različen žanr na muzika, za sekoje različno tvoje raspoloženje. Кога е викендот во прашање и кога ќе се одлучиш да движиш, можеш да не земеш со себе. radio.kanal77.mk